Radio Skive. Klokken er 04. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Radio Skive. Klokken er 6. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Radio Skive. Klokken er 20. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Radio Skive. Klokken er 22. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.